0: Akola wole lo uko omi je o, olo utu oma adabanija, ome eni ija oba, tikwere lokun yi, omo sasa aloje, omo wamumi wamumi, enti mo fimo ye wado lo unkwe tu, omo gbun sasara olubi elamu kongu ugbodo jeye ga. Atewe atagba, omo de ilokun yi lobmire, oyu unu ase di, emo gbo West Radio, 89.3 FM. Akola wole lo uko omi je o, olo utu oma adabanija.
1: 89.3 FM.